0: Set fire alarm.
1: Yeah, this time.
0: One of the med center.
1: One of the med center, 1310.